0: آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ۔ آداب، خبرنامے کے ساتھ میں محمد عمار۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے گجرات کا 3 روزہ دورہ کریں گی۔ وہ کل ایکتا نگر میں قومی فلم ایوارڈز عطا کیے جانے کی تقریب کی صدارت کریں گی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں بھارتی وفد کی قیادت کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران جنگ پر فیصلہ کن رجحان، انہوں نے کہا کہ جلد ہی بہت بڑے واقعات ہونے والے ہیں۔ امریکہ نے حوثی حملوں کے دوران سعودی عرب میں اپنے شہریوں اور عملے کے لوگوں کے لیے حفاظت سے متعلق الرٹ جاری کیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے 36 گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، تلنگانہ، تمل ناڈو، پدوچیری، کرناٹک اور مدھیہ پردیش میں آج موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اور سمرقند میں شطرنج اولمپیاڈ میں بھارتی مردوں نے ہالینڈ پر 3-1 سے زبردست جیت حاصل کی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے گجرات کے 3 روزہ دورے کا آغاز کر رہی ہیں۔ وہ کل ایکتا نگر میں 72ویں قومی فلم ایوارڈز کی تقریب کی صدارت کریں گی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: صدر جمہوریہ سال 2024 کے بھارتی سنیما میں حصولیابیوں کو تسلیم کرتے ہوئے کل قومی فلم ایوارڈز عطا کریں گی۔ ان ایوارڈز کا سلسلہ 1954 میں شروع کیا گیا تھا، جو سنیما میں مہارت پر ملک کے اعلیٰ ترین اعزازات میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ ایوارڈز ہر سال اطلاعات و نشریات کی وزارت کی طرف سے فیچر فلم اور نان فیچر فلم پر دیے جاتے ہیں۔ ان زمروں میں سنیما کے بارے میں لکھنے کا ایوارڈ بھی شامل ہے۔ ان ایوارڈز کے تحت سنیما میں تخلیقی اور تکنیکی حصولیابیوں کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ ان 72ویں ایوارڈز حاصل کرنے والوں کے ناموں کا اعلان 3 جیوریز کے صدر نشینوں نے 18 جولائی 2026 کو کیا تھا۔ ان کے ساتھ ساتھ دادا صاحب پھالکے ایوارڈز بھی عطا کیا جاتا ہے، جو بھارتی سنیما کا اعلیٰ ترین اعزاز ہے۔ نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان۔
0: وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر امریکہ کے شہر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں بھارتی وفد کی قیادت کریں گے۔ ڈاکٹر جے شنکر اس مہینے کی 26 تاریخ کو اس اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وہ اپنے دورے میں مختلف کثیر ملکی اور دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ڈاکٹر جے شنکر نیو یارک کا دورہ ایسے وقت کر رہے ہیں جب عالمی رہنما 22 سے 28 ستمبر تک منعقد ہونے والے اعلیٰ سطح کے سالانہ جنرل بحث مباحثے کے لیے اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں یکجا ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا یہ 81ویں اجلاس اعتماد کی بحالی، یکسر تبدیلی کا بندوبست ایک اقوام متحدہ جو سب کو خدمات فراہم کرتی ہے کے موضوع پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس جنرل اسمبلی میں اقوام متحدہ کے سبھی 193 رکن ممالک کے صدور، وزرائے اعظم اور سینئر نمائندگان یکجا ہوں گے اور بڑے بین الاقوامی معاملات پر اپنی ترجیحات اور موقف طے کریں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے عالمی رہنماؤں سے کہا ہے کہ وہ بین الاقوامی تعاون کو مضبوط کریں، جیسا کہ وہ جنرل اسمبلی کے لیے نیو یارک میں یکجا ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق 81ویں اجلاس میں عالمی تعاون میں نئی جان پیدا کرنے، لگاتار ترقی کے مقاصد کو

0: آگے بڑھانے اور امن وقار اور برابری کے لیے اجتماعی اقدام کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے مودی کے اپنے عہدے کی خدمات انجام دیتے ہوئے 25 سال مکمل ہو رہے ہیں، ان کا سفر جن سیوا سے دیش سیوا کے اصول اور عوامی خدمت کے تئیں ان کے لگاتار عزم پر مبنی ہے۔ حکومت جو خدمات اور اچھی حکمرانی کے تصور سے متحرک ہے، 2047 تک ایک ترقی یافتہ بھارت کے مقصد کے تئیں کام کر رہی ہے۔ سب کی شمولیت والی ترقی اور سماجی اختیارات کے ذریعے اس عزم سے لوگوں کی زندگیوں میں یکسر تبدیلی آ رہی ہے۔ اس ضمن میں ہم پی ایم کسان کے بارے میں ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔
1: مدھیہ پردیش میں کسانوں کو بڑی تعداد میں پی ایم کسان اسکیم سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اہل کسان ہر سال 3 برابر کی قسطوں میں 6,000 روپے کی مالی مدد حاصل کر رہے ہیں۔ یہ رقم انہیں براہ راست بینک کھاتوں میں مل رہی ہے۔ یہ مدد کسانوں کے لیے کافی فائدہ مند ہے کہ وہ کیمیاوی کھادوں، بیجوں اور دیگر زرعی کاموں کو پورا کر سکیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ حکومت کسانوں کی ضرورتوں کے پیش نظر لگاتار کام کر رہی ہے۔
2: ہماری سرکار چھوٹے کسانوں کی ضرورتوں، ان کی آوشکتاؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھی کام کر رہی ہے۔ پی ایم کسان سمان نیزی سے ایسے کروڑوں چھوٹے کسانوں کی مدد ہو رہی ہے۔
1: اس اسکیم کا آغاز 2019 میں کیا گیا تھا اور ابھی تک 4,47,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم 24 قسطوں میں کسانوں کو جا چکی ہے۔ 23ویں قسط سے 9,49,00,000 کسانوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ مرکزی حکومت نے اب پی ایم کسان اسکیم کو 2026-27 سے 2030 تک جاری رکھنے کی منظوری دی ہے۔ اس اسکیم کے لیے 3,15,000 کروڑ روپے کی مالی مدد مختص کی گئی ہے۔ چھندواڑہ کے ایک کسان بسنت پٹیل نے بتایا کہ کسان مزید 5 سال کے لیے اس اسکیم کو جاری رکھنے کے فیصلے سے کافی خوش ہیں۔
3: کسان سمان نیدھی کے 5 سال جو پڑھائی گئی ہے، کسانوں کو کافی خوشی ہے، یہ یوجنا بہت لابھدائک ہے۔
1: خاتون کسانوں کو بھی اس اسکیم سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ابھی تک 1,06,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم خاتون کسانوں کو دی جا چکی ہے۔ اس اسکیم میں ڈیجیٹل تصدیق، آدھار تصدیق اور براہ راست فائدہ منتقلی کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ رقم کو براہ راست کسانوں تک پہنچایا جا سکے۔ بھوپال سے وپن مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: صدیوں کے انتظار کے بعد عظیم الشان رام مندر کی تعمیر سے ایودھیا کے ایک نئے باب کا آغاز ہوا، جو بھگوان رام کا شہر ہے اور جس کی وجہ سے مذہبی سیاحت اور ترقی کے عالمی نقشے میں یہ شہر امتیازی حیثیت کا حامل ہو گیا ہے۔ مرکزی اور ریاستی سرکاروں کی کوششوں سے ایودھیا میں ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا اور یہ شہر سناتن دھرم کا ایک بڑا مرکز بن کر ابھرا۔ تفصیل ہمارے نام نگار سے۔
4: سال 2014 میں مرکز میں حکومت کی تبدیلی اور 2017 میں اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت کے قائم ہونے کے بعد سے بھگوان رام کی نگری ایودھیا کی تصویر بدلنے کا عمل تیز ہوا۔ ایک طرف سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد شاندار رام مندر کی تعمیر کا راستہ ہموار ہوا، تو دوسری طرف دیپوتسو جیسے پروگراموں کے ذریعے ایودھیا کے ثقافتی اور مذہبی شان و شوکت کو نئی پہچان دینے کی کوشش شروع ہوئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی موجودگی میں ایودھیا میں رام للا کی پران پرتشٹھا کے بعد سے یہ شہر عالمی سطح پر مذہبی سیاحت، سناتن سنسکرتی اور ترقی کی اہم علامت کے طور پر ابھرا ہے۔ اسی رام کی نگری سے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کو 2047 تک ترقی یافتہ ملک بنانے کا آہوان کرتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے ہمیں اپنے اندر بھگوان رام کے اصولوں کو بیدار کرنا ہوگا۔
5: رام صرف ایک ویکتی نہیں، رام ایک مولیہ ہے، ایک مریادا ہے، ایک دشا ہے۔ اگر بھارت کو سال 2047 تک وکست بنانا ہے، اگر سماج کو سامرتھوان بنانا ہے، تو ہمیں اپنے بھیتر رام کو جگانا ہوگا۔
4: ایودھیا نگر نگم کے میئر گریش پتی ترپاٹھی نے کہا کہ رام مندر کی تعمیر کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن کے مطابق ایودھیا میں ثقافتی، سماجی اور معاشی میدان میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلانیوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ رام نگری کو آدھونک سہولیات سے بھی لیس کیا گیا ہے۔
6: ایودھیا میں جب سے رام مندر بنا ہے، ایودھیا میں ابھوتپورو پریورتن ہوا، وہ چاہے سانسکرتک درشٹیکون سے دیکھیے، ساماجک درشٹیکون سے دیکھیے، آرتھک درشٹیکون سے دیکھیے، ہر طرف یوگانترکاری پریورتن ہوئے۔ سامان ریہڑی پٹری کے دکانداروں کی بھی آئے 5 گنا سے زیادہ بڑھ گئی۔
4: آج ایودھیا صرف عقیدت کا مرکز نہیں بلکہ مذہبی سیاحت، بہتر رابطے اور روزگار کے مواقع کے ذریعے ترقی کی نئی راہیں بھی ہموار کر رہی ہے۔ خبرنامے کے لیے لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری۔
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।

0: اور اسی اخبار نے مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے کے خدشے سے متعلق خبر کو شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کے لیے سیکورٹی الرٹ جاری کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کیمپ ڈیوڈ کا دورہ مختصر کر کے وائٹ ہاؤس واپس ہوئے۔
1: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے گجرات کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ وہ کل ایکتا نگر میں قومی فلم ایوارڈ عطا کیے جانے کی تقریب کی صدارت کریں گی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں بھارتی وفد کی قیادت کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران جنگ پر فیصلہ کن رجحان۔ انہوں نے کہا کہ جلد ہی بہت بڑے واقعات ہونے والے ہیں۔ امریکہ نے حوثی حملوں کے دوران سعودی عرب میں اپنے شہریوں اور عملے کے لوگوں کے لیے حفاظت سے متعلق الرٹ جاری کیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے 36 گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، تلنگانہ، تمل ناڈو، پودوچیری، کرناٹک اور مدھیہ پردیش میں آج موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اور سمرقند میں شطرنج اولمپیاڈ میں بھارتی مردوں نے ہالینڈ پر 3-1 سے زبردست جیت حاصل کی۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: میڈیم ویب 295.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز پر اور ایف ایم 100.3 میگا ہرٹز پر ہم آکاشوانی کی پریاگ راج کیندر سے بول رہے ہیں۔ شروتاؤں کچھ ہی پلوں میں آپ سنیں گے کاریکرم نمسکار پریاگ راج۔ ہاں جی، ویری گڈ مارننگ میرے پیارے پیارے شروتاؤں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سوستھ اور مست ہوں گے۔ میں آپ کی ریڈیو ہمراہ نیلم شریواستو آپ سبھی کا آپ کے اپنے کاریکرم نمسکار پریاگ راج میں سواگت اور ابھینندن کرتی ہوں۔ بھائی شروتاؤں، بدلتے ہوئے اس موسم میں اپنا دھیان رکھیے، کیونکہ آپ کی ریڈیو امرا نیلم شریواستو جو ہے اس بدلتے موسم کی چپیٹ میں آ گئی ہے اور تھوڑی سی انرجی لیول کم ہے، لیکن آپ کا ساتھ رہے گا تو یہ انرجی یوں ہی بڑھ جائے گی۔ چلیے کرتے ہیں کاریکرم کی شروعات اور لیتے ہیں سوویچار۔ تو بھائی نیرا ترپاٹی جی کا خوبصورت سا سوویچار ہمیں پراپت ہوا ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ اس جیون کا اکتر دھن اگلے جنم میں کام نہیں آئے گا، کنتو اس جیون کا اکتر پونی جنم و جنم تک کام آئے گا۔ اس لیے دھن کے ساتھ پونی بھی کمائیے اور اسے بھی اکترت کیجیے۔ کیا بات ہے! یہ لکھتے ہیں کہ نیلم جی نمسکار، تو ویری گڈ مارننگ نیرا جی، آپ کے سوویچار بہت دل کے قریب ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں۔ کوئی سراہنا کرے یا نندا، لابھ تمہارا ہے۔ پرشنسا پریرنا دیتی ہے اور نندا سدھرنے کا اوسر دیتی ہے۔ اور گھنٹوں بات کر لیتے ہیں جو لوگ دوسروں کی کمیوں پر۔ کیا بات ہے! یہ سوویچار شروتاؤں بہت دھیان سے سنیے گا کہ گھنٹوں بات کر لیتے ہیں جو لوگ دوسروں کی کمیوں پر، وہ اپنی ایک کمی سننے پر محفل چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا بات ہے نیرا جی، آپ کے سوویچار تو بالکل دل کے قریب رہتے ہیں اور بہت اچھے ہوتے ہیں، اور سوویچاروں کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد۔ اور بھائی آج ہے 21 ستمبر اور آج ہم منا رہے ہیں انتراشٹریہ شانتی دیوس۔ بھائی ہر کسی کو شانتی کی کھوج ہوتی ہے، چاہ ہوتی ہے کہ جیون شانتی سے ویتیت ہو۔ اگر گھر یا دیش کا ماحول شانت ہوتا ہے تو انسان نئی کھوج کر سکتا ہے، نئی اورجا کے ساتھ کام کر سکتا ہے اور ہر سمسیا کا سمادھان ڈھونڈ سکتا ہے۔ جو دیکھنے میں بہت بڑی لگتی ہے جب بہت سارا شور ہوتا ہے، ہمارے بزرگ بھی شروتاؤں ایسا ہی کہتے تھے نا کہ جب کسی سمسیا کا سمادھان آپ کو نہ ملے تو دماغ کو شانت کریں اور پھر دیکھیں وہی سمسیا ایک پل میں حل ہو جائے گی، مطلب چٹکی بجاتے۔ تو بھائی آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انتراشٹریہ شانتی دیوس کی استھاپنا کب کی گئی اور کیوں کی گئی۔ لیکن ایک چھوٹا سا انترال ہے دوستوں، اور تب تک میں لیتی ہوں ایک کپ چائے کے چسکی اور آپ لیجیے ایک چھوٹا سا انترال۔ اور لیکن دیکھیے اپنے ریڈیو سیٹ سے बिल्कुल करीब रहिएगा, जाइएगा नहीं, हम बस

0: ایک ساتھ پرامن طریقے سے رہ سکتی ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا پیغام دیا اور امن و آشتی کو عام کیا۔ حضرت علی کے نزدیک امن کی اصل بنیاد انصاف ہے۔ انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ پائیدار امن حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ان کا مشہور قول ہے کہ انسان یا تو دین میں تمہارا بھائی ہے یا تخلیق میں تمہارے جیسے برابر ہے۔ اس طرح دوسرے مذاہب میں بھی امن کو بنیادی ستون قرار دیا گیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ مذہبی اور تہذیبی رواداری ہی امن کا ماحول سازگار کرتا ہے۔
1: بہت ہی عمدہ بات آپ کر رہے ہیں کہ مذہبی اور تہذیبی رواداری عالمی امن کی بنیادی ضرورت ہے۔ مختلف مذاہب اور ثقافتوں کا احترام، ایک دوسرے کے عقائد کو سمجھنا اور اختلاف کے باوجود ساتھ رہنا نفرت اور تعصب کو کم کرتا ہے۔
0: ایک چیز میں آپ کو بس یہ کہوں گا کہ دیکھیے، آج کے زمانے میں مذہب کو جو بنیادی اس کے ستون ہے اس پہ نہ چل کر ایک ملما سمجھ لیے کہ ایک موکھٹا لگائے ہوئے ہیں۔ اگر لوگ اپنے صحیح مذہب پہ چلنے لگے تو کسی طرح کی کوئی دشواری پیشی نہ آئے، اس لیے کہ ہر مذہب کا مقصد جو ہے آپسی بھائی چارہ، محبت۔ ہم کو سب سے پہلے اپنے مذہب پہ عملی طور پہ چلنا چاہیے۔
1: بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جب ہم آپسی مذاہب کا احترام کریں گے تو اس سے بھائی چارے کو فروغ ملے گا اور باہمی اعتماد کو ترقی حاصل ہوگی، اور یہی ہماری اور آپ کی ضرورت ہے۔ تو بہت ہی عمدہ بات آپ نے کہی ہے کہ ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام کرتے ہوئے محبت اور امن کو فروغ دیا جائے۔
0: بے شک۔
1: یہاں پر ایک سوال اور کریں گے ڈاکٹر صاحب، ایک عام شہری اپنی روز مرہ زندگی میں امن اور رواداری کے فروغ کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اس پر روشنی ڈال۔
0: یہ بھی سوال بہت اچھا آپ نے کیا ہے کہ عام شہری اپنی زبان، اخلاق، انسان دوستی اور اپنے رویے سے ایسا ماحول سازگار کرے کہ ایک دوسرے میں ہمدردی، بھائی چارگی کا جذبہ پیدا ہو۔
1: جی،
0: تشدد پھیلانے والوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، صبر و تحمل سے کام لیں، تعصب سے گریز کریں۔ سوشل میڈیا یا عملی زندگی میں کسی بھی قسم کے نسلی، لسانی یا مذہبی تعصبات کو فروغ دینے سے گریز کریں۔
1: بالکل۔
0: عالمی یوم امن کا دن اسکول کالجوں میں امن مارچ نکالا جائے، کالج، یونیورسٹی اور این جی اوز کے ذریعے سیمینار اور امن سے متعلق پروگرام منعقد کیا جائے تاکہ نئی نسل اس دن کی اہمیت و افادیت کو سمجھ سکے اور ان کی ذہن سازی ہوتی رہے۔
1: بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ایک عام شہری دوسروں کے عقائد، خیالات اور جذبات کا احترام کر کے نفرت انگیز گفتگو سے بچ کر اور اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کر کے امن کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں، بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں، اور در حقیقت امن کا آغاز آج ہمارے اپنے گھر، محلے اور معاشرے سے ہونا چاہیے، جس کی آج بہت ضرورت ہے۔ یہ آپ نے اپنی باتوں میں کہا، بہت ہی عمدہ بات آپ نے یہاں پر رکھی ہے۔ یہاں پر ایک اور وقفہ لیں گے، وقفے کے درمیان آپ کو پھر سنواتے ہیں جناب معید رہبر صاحب کا یہ عمدہ کلام۔
2: مطلب پیش خدمت ہے۔

بھارت اور نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدہ اگلے ماہ کی 20 تاریخ سے نافذ ہوگا۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے بتایا کہ اس سے ایم ایس ایم ایز میں روزگار کے نئے مواقع کھلیں گے اور کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ بھارت اور کینیڈا نے جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے لیے تیزی کے ساتھ مذاکرات کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ بات چیت کا اگلا دور 5 اکتوبر کو شروع ہوگا۔ وزارت دفاع نے پونے میں قائم ایک پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت وہ T-72 اور T-90 ٹینکوں کے لیے 586 کروڑ روپے کی لاگت سے آگزیلری پاور یونٹ APUs حاصل کرے گا۔ NHAI نے تمام قومی شاہراہوں کے لیے سڑک تحفظ اور صلاحیت کو فروغ دینے کی غرض سے نئے رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ ولادیمیر پوتن کی یونائیٹڈ رشیا پارٹی نے پارلیمنٹ میں اکثریت برقرار رکھی ہے، اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے شوٹنگ میں 3 تمغے جیتے ہیں۔ بیڈمنٹن میں مردوں کی ٹیم بنگلہ دیش کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدہ FTA وجے دشمی کے موقع پر اس برس 20 اکتوبر سے نافذ العمل ہوگا۔ نئی دلی میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے بتایا کہ اس معاہدے سے 100% بھارتی برآمد کاروں کو نیوزی لینڈ تک ڈیوٹی فری رسائی حاصل ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ کلیدی شراکت داری اس تعاون کو مزید مضبوط کرنے اور سامان اور خدمات کے شعبے میں باہمی تجارت کو دگنا کر کے اگلے 4 سے 5 برس کے دوران تقریباً 35,000 کروڑ روپے تک پہنچانے کے امنگوں سے بھرے ہدف کی مشترکہ خواہش کو ظاہر کرتی ہے۔

0: وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدے کا نافذ العمل ہونا اس ہدف کو ایک ٹھوس اقتصادی ماحصل کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔
1: ہمارے ویوسایوں، کسانوں، نریاتکوں اور ایم ایس ایم ایز، پیشیور تتھا اپبھوکتاؤں کے لیے ایک مہتوپورن اوسر ہے۔ ان سبھی کو اس سمجھوتے کے انترگت کی گئی پرتیبدھتاؤں سے لابھ ملے گا۔ یہ سمجھوتا نیوزی لینڈ سے بھارت میں اگلے 15 ورشوں کے دوران 1,91,000 کروڑ روپے کے مہتوپورن نویش کا مارگ پرشست کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کرشی اتپادکتا ساجیداری کی استھاپنا کرتا ہے، جس کے انترگت نیوزی لینڈ کی تکنیک کو بھارت کے بڑے پیمانے اور بڑھتی مانگ کے ساتھ جوڑا جائے گا۔
2: میٹ انڈیا اسکیل اینڈ گروئنگ ڈیمانڈ۔
0: جناب گوئل نے کہا کہ اس معاہدے سے بھارت کے ایم ایس ایم ایز، کسانوں، دستکاروں اور ہینڈلوم کے کاریگروں کو بہت فائدہ ملے گا اور اس سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ نیوزی لینڈ نے ایف ٹی اے کے تحت غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری کے طور پر بھارت میں 2,00,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے۔
2: This strategic partnership,
1: یہ رنیتک ساجیداری اور ورش 2030 تک کی کاری یوجنا دونوں دیشوں کے بیچ سہیوگ کو اور مضبوط کرنے کی ساجھا پرتیبدھتا کو درشاتی ہے۔ اس کا لکش اگلے 4-5 ورشوں میں وستوؤں اور سیواؤں کا دوپکشی ویاپار دوگنا کر قریب 35,000 کروڑ روپے تک پہنچانا ہے۔ بھارت نیوزی لینڈ مکت ویاپار سمجھوتا لاگو ہونے سے اس لکش کو ٹھوس آرتھک پریناموں میں بدلنے میں سہایتا ملے گی۔
0: اس معاہدے سے بھارتی برآمدکاروں کے لیے نئے مواقع کھلیں گے، جس میں ٹیکسٹائل اور ملبوسات، لیدر اور فٹ ویئر، انجینئرنگ کا ساز و سامان، ادویات، زراعتی ساز و سامان اور ڈبہ بند غذائی مصنوعات شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نیوزی لینڈ کو لکڑی، اون، بھیڑ کے گوشت اور خام چمڑے کے لیے بھارتی مارکیٹ تک بہت زیادہ رسائی حاصل ہوگی۔ اس معاہدے سے خدمات، سرمایہ کاری اور پیشے، طلباء اور نوجوانوں کی آمد و رفت کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، جس میں بھارتی پیشے ور افراد اور طلباء کے لیے آمد و رفت کے زیادہ مواقع شامل ہیں۔ بھارت اور نیوزی لینڈ کے طویل عرصے سے اور قریبی تعلقات رہے ہیں، جن کی بنیاد عوام کے عوام سے مضبوط روابط، تجارت اور سرمایہ کاری، زراعت، تعلیم، کھیل کود، ٹیکنالوجی اور دیگر کئی شعبوں میں وسیع تر تعاون پر قائم ہے۔ آزاد تجارتی معاہدہ ان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے اور اس سے دونوں ملکوں میں کاروباری افراد اور معاشرے کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ بھارت اور کینیڈا نے جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے لیے تیزی کے ساتھ مذاکرات کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ بات چیت کا اگلا دور 5 اکتوبر کو شروع ہوگا۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے بتایا کہ باہمی تعلقات میں اگلے 90 دن ایک اہم دورانیہ ثابت ہوں گے۔ جناب گوئل نے بتایا کہ مجوزہ تجارتی معاہدے کے سلسلے میں کینیڈا کے ان کے ہم منصب کے ساتھ چوتھے دور کے مذاکرات پچھلے ہفتے ممبئی میں ہوئے تھے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ میٹنگ کے دوران دونوں ملکوں نے مذاکرات کی رفتار کو تیز کرنے سے اتفاق کیا تھا۔ لنڈ سے او گراہم روس اور ایران پر پابندی عائد کرنے سے متعلق ایکٹ 2026 کے بارے میں پیوش گوئل نے کہا کہ اس ایکٹ کی مزید تفصیلات اب سامنے آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ان کا مطالعہ کرے گا اور مناسب وقت پر اس معاملے پر تبادلہ خیال کرے گا۔ وزارت دفاع نے آج نئی دلی میں ایکیوریٹ انڈسٹریل کنٹرولز پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت وہ T-72 اور T-90 ٹینکوں کے لیے 586 کروڑ روپے کی لاگت سے آگزیلیری پاور یونٹ APUs حاصل کرے گا۔ اس معاہدے پر محکمہ دفاع کے سیکرٹری راجیش کمار سنگھ کی موجودگی میں دستخط کیے گئے۔ ایکیوریٹ انڈسٹریل کنٹرولز پرائیویٹ لمیٹڈ مہاراشٹر کے شہر پونے میں قائم انجینئرنگ اور مینوفیکچرنگ کی ایک بھارتی فرم ہے۔ آگزیلیری پاور یونٹ APUs آگ کو کنٹرول کرنے کے نظام، فائرنگ سرکٹ، گن اسٹیبلائزیشن سسٹم اور ٹینک کے دیگر آلات کے لیے بجلی پیدا کرنے کا ایک متبادل وسیلہ ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: حصولیابی کے سلسلے میں یہ معاہدہ مسلح پلیٹ فارمز کے لیے کلیدی نوعیت کے ذیلی نظاموں کی ملک میں ہی تیاری کی جانب ایک اہم قدم ہے اور یہ صنعت کی قیادت والی تحقیق و ترقی کے میک ٹو کو ظاہر کرتا ہے۔ ملک میں ہی تیار APUs کی شمولیت بھارتی فوج کی میکینیکل تشکیل کی کارروائی پر مبنی تیاری، بھروسے مندی اور پائیداری کو مزید مستحکم کرے گی۔ اس سے نظام کی ملکی اختراعات کو پیداوار اور شمولیت میں تبدیل کرنے کی اثر پذیری کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ معاہدہ حکومت کے وکست بھارت 2047 کے ویژن سے وابستہ ہے اور دفاع کے شعبے میں آتم نربھرتا کی حصولیابی کی جانب ایک قابل ذکر سنگ میل ہے۔ ساتھ ہی یہ ایک مزاحمت، خود کفیل اور عالمی سطح پر مقابلہ جاتی بھارتی دفاعی صنعت کی تشکیل کی جانب بھی ایک اہم سنگ میل ہے۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ

0: ساتھ اردو خبروں کے لیے کونین حیدر.
1: بھارت کی قومی شاہراہوں کی اتھارٹی این ایچ اے آئی نے انتہائی تیز رفتار رسائی والی کنٹرول قومی شاہراہوں کی منصوبہ بندی اور ڈیزائننگ کے لیے نئے رہنما خطوط جاری کیے ہیں. سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت نے بتایا کہ ان رہنما خطوط کا اطلاق آنے والی تمام 4 اور 6 لین والی گرین فیلڈ اور براؤن فیلڈ انتہائی تیز رفتار رسائی والی کنٹرولڈ قومی شاہراہوں پر ہوگا. ان رہنما خطوط کے تحت انتہائی تیز رفتار قومی شاہراہوں کی رازداری کی تفصیلی پروجیکٹ رپورٹس کی تیاری کے لیے معیار میں یکسانیت لانے کی بات کہی گئی ہے. ان سے قومی شاہراہ کے پورے نیٹورک میں تکنیکی معیار کے اعتبار سے زیادہ استقلال، سڑک تحفظ میں مضبوطی اور آپریشنل صلاحیت میں بہتری بھی آئے گی. وزارت نے کہا کہ یہ رہنما خطوط حکومت کے طویل مدتی کلیدی لائحہ عمل سے مطابقت رکھتے ہیں، جس کے تحت وکست بھارت 2047 کے تحت رسائی کو کنٹرول کرنے والے انتہائی تیز رفتار 50,000 کلومیٹر راہداری کی تیاری کی بات کہی گئی ہے، جس سے کنیکٹیویٹی کو فروغ ملے گا اور لاجسٹک لاگت میں کمی آئے گی. وزیر اعظم نریندر مودی نے شیخ احمد بن راشد المکتوم کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے. وہ دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم کے بھائی تھے. سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ معاشرے کی خدمت انجام دینے کے لیے ان کی کوششوں کو آنے والی نسلیں ہمیشہ سراہیں گی. وزیر اعظم نے دبئی کے شاہی خاندان اور عوام سے تعزیت کا بھی اظہار کیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بھی شیخ احمد بن راشد المکتوم کے انتقال پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے. انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ بھارت دبئی کے شاہی خاندان اور عوام کے اس غم میں شریک ہے. یہ آکاشوانی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں. ان کا یہ سفر جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور مسلسل اور انتھک عزم سے عبارت ہے، جو آج بھی پوری مضبوطی کے ساتھ جاری ہے. خدمت اور بہتر حکمرانی کے اسی نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے حکومت 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کے حصول کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے. جامع ترقی اور سماج کو با اختیار بنانے کے ذریعے یہ عزم لوگوں کی زندگیوں میں تبدیل لا رہا ہے. آج سیوا سنکلپ ابھیان کی خصوصی سیریز کے تحت ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے کے ذریعے لائی گئی تبدیلی کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے.
2: ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچہ ملکوں کے حکمرانی، لین دین اور خدمات کی فراہمی کے طریقہ کار کو نئی شکل دے رہا ہے. بھارت ڈیجیٹل سسٹم کے سب سے بڑے استعمال کرنے والے سے لے کر آبادی کے تناسب کے مطابق ڈیجیٹل آرکیٹیکچر کے معمار کے طور پر ابھرا ہے. بھارت نے مشترکہ ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کی 3 سطحیں تشکیل دی ہیں اور ہر سطح کو دوسروں کے ذریعے تعمیر کے لیے کھلا رکھا ہے. اس کے تحت پہلی سطح آدھار ہے، جو قابل تصدیق شناخت فراہم کرتا ہے. وہیں یو پی آئی رقم کی 2 بینک کھاتوں کے درمیان فوری منتقلی کو ممکن بناتا ہے اور ادائیگی کرنے والے شخص پر کسی طرح کا چارج عائد نہیں ہوتا. اسی طرح اکاؤنٹ ایگریگیٹر فریم ورک شہری کو اپنے مالیاتی ریکارڈ اپنی مرضی سے قرض دینے والے یا بیمہ کرنے والے کے ساتھ ساجھا کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے. ممبئی میں اس مہینے منعقد ہوئے گلوبل فنٹیک فیسٹ 2026 سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے یو پی آئی کے 10 سالہ قابل ذکر سفر اور اس کی بڑھتی عالمی پہنچ کو نمایاں کیا تھا. ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے کے ساتھ بھارت کا سفر ڈیجیٹل دور میں ترقی اور حکمرانی کی جانب بڑے پیمانے پر منتقلی کو ظاہر کرتا ہے. جو کبھی مالیاتی شمولیت اور پہچان تک رسائی کے لیے شروع ہوا تھا، وہ آج جامع اور انٹر آپریبل طریقہ کار بن گیا ہے، جو اقتصادی سرگرمی، عوامی خدمت کی فراہمی اور ادارہ جاتی صلاحیت کو ممکن بنا رہا ہے. نئی دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی.
1: روس کے مرکزی انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے ایوان زیریں 90 اسٹیٹ دوما کے لیے ہوئے انتخابات میں برسر اقتدار یونائیٹڈ رشیا پارٹی نے 57.83% ووٹوں کے ساتھ کامیابی حاصل کی ہے. یہ انتخابی نتائج صدر ولادیمیر پوتن کو اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے. ماسکو میں آج اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے روس کے مرکزی انتخابی کمیشن کی چیئرپرسن ایلا پامفلووا نے کہا کہ 91% ووٹوں کی گنتی کے بعد یونائٹڈ رشیا پارٹی 57.83% ووٹوں سے آگے ہے۔ دوسرے مقام پر کمیونسٹ پارٹی آف رشین فیڈریشن ہے جس نے تقریباً 14% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ تیسرے مقام پر لبرل ڈیموکریٹک پارٹی آف رشیا ہے جو تقریباً 9% ووٹ ہی حاصل کر سکی۔ روس کے مرکزی انتخابی کمیشن کے مطابق جمعے سے اتوار کے روز تک ہوئے ان انتخابات میں 59% رائے دہی ہوئی جو

0: کہ سال 2021 کے تقریباً 52% سے زیادہ ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اپنے 3 روزہ دورے پر آج گجرات پہنچ گئی ہیں۔ اپنے دورے میں صدر جمہوریہ کیوڑیا کے ایکتا نگر اور وڈوڈرا میں اہم تقریبات میں شرکت کریں گی۔ صدر جمہوریہ کل شام کیوڑیا کے ایکتا نگر میں 72 قومی فلم انعامات عطا کریں گی۔ ایکتا نگر ان باوقار انعامات کی پہلی مرتبہ میزبانی کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے بھارتی فلموں کی گوناگونیت کو جشن منانے کے لیے ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے جذبے کے تحت ملک کے اعلیٰ ترین فلم انعامات عطا کیے جانے کی تقریب کو قومی راجدھانی سے آگے لے جاتے ہوئے دوسرے مقامات پر منعقد کرنے کا تاریخی فیصلہ لیا ہے۔ بھارت نے جاپان کے ایچی ناگویا میں جاری ایشیائی کھیلوں میں نشانے بازی میں 3 تمغے جیتے ہیں۔ مردوں کے 10 میٹر ایئر رائفل انفرادی مقابلے میں ہیمانشو ڈھلن نے چاندی کا تمغہ جبکہ رودراکش پاٹل نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ بھارت نے مردوں کے ٹیم مقابلے میں بھی چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ کل ایلاوینل ولاریون نے خواتین کے انفرادی 10 میٹر ایئر رائفل مقابلے میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا تھا۔ بھارت نے خواتین کے ٹیم مقابلے میں بھی چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ اس طرح نشانے بازی میں 4 چاندی کے اور 1 کانسے کے تمغے کے ساتھ کل 5 تمغے جیتے ہیں۔ سوچیکا تریل نے مکسڈ مارشل آرٹس میں تمغہ جیتا جو بھارت کی پہلی کھلاڑی بن گئی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایشیائی کھیلوں میں مردوں کے 10 میٹر ایئر رائفل مقابلے میں چاندی کا تمغہ حاصل کرنے پر ہیمانشو ڈھلن کو مبارکباد دی ہے۔ بھارت نے آج جاپان کے ایچینومیا سٹی میونسپل جمنیزیم میں بنگلہ دیش کو 3-0 سے شکست دے کر مردوں کے بیڈمنٹن کے کوارٹر فائنل میں اپنا مقام بنا لیا ہے۔ لکشیہ سین نے ایمن ابن کو 21-4 21-12 سے، آیوش شیٹی نے گورو سنگھا کو 21-4 21-13 سے اور کدامبی شری کانت نے زمار الامن کو 21-15 اور 21-9 سے شکست دی۔ آخر میں بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدہ اگلے ماہ کی 20 تاریخ سے نافذ ہوگا۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے بتایا کہ اس سے ایم ایس ایم ایز میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ بھارت اور کینیڈا نے جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے لیے تیزی کے ساتھ مذاکرات کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ بات چیت کا اگلا دور 5 اکتوبر کو شروع ہوگا۔ وزارت دفاع نے پونے میں قائم ایک پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت وہ T-72 اور T-90 ٹینکوں کے لیے 586 کروڑ روپے کی لاگت سے آگزیلیری پاور یونٹ اے پی یوز حاصل کرے گا۔ این ایچ اے آئی نے تمام قومی شاہراہوں کے لیے سڑک تحفظ اور صلاحیت کو فروغ دینے کی غرض سے نئے رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: سماچار سیوا پربھاگ
2: آکاشوانی کا یہ پریاگ راج کیندر ہے۔ پیش خدمت ہے غزلوں کا پروگرام کہکشاں۔

بشار پروگرام کا یہ سفر آپ نے طے کیا اپنے میزبان اجول سنہا کے ساتھ. آپ کو ہمارا یہ کاریکرم کیسا لگا, اپنا فیڈ بیک اپنی پرتیکریاؤں سے ہمیں اوگت کرائیے. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 8004926250. غزلوں کا یہ پروگرام کہکشاں اب یہیں ختم ہوتا ہے. آکاش وانی کا یہ پریاگ راج کیندر ہے. ہمارے اگلے پرسارن کی بس تھوڑی سی پرتیکشا.